Prošlo je puno vremena, mnogo smo toga rekli i obećali. Pamtiš li, a nema grada, nema te adrese.

0: Простите.
1: Recite.
0: Ja vas mogu da pročitate ovo.
1: Da pročitam?
0: Da, molim se.

0: Radio Valandovo.
1: Mrak se skupio u kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.